ئێمە ئەی من بگۆتن نایە ئێوە بڕاستیە کوڕێ من هەگەر بخوازن کار بەرێ باجێر بدنە ئەزمانە و یان ژی داخل حەفتە بەقێ ئەڕگێ دەفعم کرد نا نایا بفعم نەکرد ئەم نا دخوازێ مالا مخراب کێ یا بۆ سوسک وێ کابیرێ بتەفینە حەتا ئەزوی کەری بفعم کرم بدم ئەس قوربانە تەمام